0: Because of You in izvrstna Kelly Clarkson na Totem Radio 10. Čez 12 je ura, Anja, Marko in Tomaž smo tukaj. Lepo zdrav, lep četrtek.
1: Zdravo, dober dan.
2: Zdravo.
0: Dajmo pogledati, kaj je danes Marko pripravil za Prasi Medvar Show.
1: Ok, danes...
0: Pa nehaj, stalnimi gosti.
1: Ok, stalni gosti bodo. Bo pa tudi občasni gost danes, in sicer Tine Križenič. Tine, humor na dveh nogah, ja. Včasih na treh.
0: V smislu, lunaček pride.
1: Ja, bo tudi počasi občasni gost. Malo se bomo spomnili na jutro, na dileme študentke Eme, če je kdo danes jutro zamudil.
0: Okay.
1: Tudi eno štartnino še imamo za Maraton treh src, je to soboto. Pa ne samo eno, ampak dve, ampak ena bo potem pri Andreju Merniku.
0: A, ok. Mi soboto se že laufa.
1: Tako, tako.
0: Po deži.
1: Ja, ne vem, kaj bo.
0: Ja, naj bi bil dež, ne, soboto.
2: Bomo videli. Bomo videli.
0: Ja, to je fajn, ne, po eni strani. Laufaš pa te pofriša, lepo.
1: Ja, da ti ne napeče gor po vratu, ne?
0: Tako.
1: Kaj?
0: Ja, kaj po obrazu pa ne.
1: Zag, ja, visno, tako laufaš. Ja, ponovadi ti v hrbet pa v...
0: Ja, kaj ponavadi, kaj bek od sonca vedno laufaš? Ponavadi. Ponavadi okay. Ti hrbet, ko laufaš.
2: Ja, Marko pravim, Beker, dosti teče.
1: Ko si neki, ne, ponavadi se nekako tako obrneš, da si obraz zakriješ in ti potem kuri hrbet in vrat, to sem hotel povedati.
0: Ja, če bi stal neki. Ne.
1: Ja. Ok, lahko gremo naprej?
0: Ja, lepo prosim. Dober dan.
1: Ja, sta pamet nazaj.
3: Kaj ti bo bužva, če imaš to te hude hite? In kolo.
4: Fras in Medvar Show. Vsak dan med 12 in 16. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

za vse, kar si mi dala. Bilo je lepo in nisva imela kaj zgubit. Bilo je tako.